Awurade ti wa sori e. Se ye ti o owura. Bira ka ye bom. Ye ye o wotra. Ni be ti na amma wasa. Na ya te wasa me mbe. Nenia. Uye Yesu wo abrapo ni na.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wotane ko pobu ye mubiara na yende ye besira awade afine abu